morgon ser jag hur som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

for en tango for en som ensom. Tango for en som skapt for en natt.

0: Madeleine Cederström, have I told you lately?
1: That I love you. Du er så god.
0: Hvordan er det med deg?
1: Veldig bra. Jeg sitter og forbereder meg til godt selskap. Har hittat fram några såna här små extra saker som jeg skal sende i dag som handler om moreller og kirsebær.
0: Ja, da fortsetter du liksom i radiogartner-modus, du.
1: Mm, og det jo den tiden nu, vet du.
0: Ja, ja, ja. Du, Ola Høg var jo innom nettopp, jeg sa det jo på radioen, for at det står en liten boks foran meg her, med stikkelsbær, røde stikkelsbær. Jeg knasker bare på det der.
1: Og det veldig mye næring og nyttige vitaminer og antioxidanter, så bare spis på.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. For å holde oss frisk, så må vi bare frotse og spise oss gjennom skogen, helt jeg må si.
1: Deilig, deilig.
0: Mm. Men du, det jo godt selskap ganske snart, og da skal du ha nøtteknekkeren. Jeg har gitt folket inngangsspørsmålet.
1: Som veldig enkelt. Det pleier å være det. Bare en liten sånn her. Ofte så hittar jeg et inngangsspørsmål som har med noen av de andre spørsmålene å gjøre.
0: Ja.
1: Mm, så det kan man bara veta.
0: Ett litet hint där alltså.
1: Ja. Så då är det väldigt enkelt idag förstås. Men och det är många som har svarat så det en utav er blir deltagare i det.
0: Ja men hvorfor, det är lite enkelt idag säger du men hvorfor ska vi göra tillvärlden så vanskelig ja,
1: man kan vi du bara det är kul att kunna svara rätt på något
0: spel. Ja ja ja. Ja. Kan jag ting har du noterat på arket ditt då?
1: Idag så ska jag prata. Jag hörde att du pratade med Bård igår så jag ska prata med Bård idag.
0: Ja men kära vänner han är ju ofta på radion innan du.
1: Ja det är han för vi brukar hans enorma kunskap.
0: Ja.
1: Idag så ska vi prata om Graceland.
0: Oj Elvis Presley?
1: Nej, Paul Simons legendariska album.
0: Oh.
1: Ja, han kallar det för Graceland. Så det är det ska prata om det och så ska vi spela lite musik av Paul Simon. Det är ju aldrig fel. Och så kommer ju tisdagspanelet och tisdagspanelet ska idag prata om vad är det med kultur? Varför vad är alltså vad gör det med oss vilka kulturupplevelser för att ställa det spörsmålet till dig
0: ja.
1: Har du en sån här kulturupplevelse som har varit fullständigt själsättande för dig där du tänker att det här det har ändrat mig som person.
0: Mm. Ja, det är ju någon sån det är ju någon sån en konsertupplevelse som går in i min historia som det helt stora då.
1: Ja. Vi det fortäll
0: Den seneste konsertopplevelsen var jo i sommer faktisk, og det er jo ofte, det er jo sånn vi er. Vi husker liksom det siste da, vet du.
1: Ja, ja,
0: ja. For da var jeg i Hyde Park i London.
1: Ja, just det.
0: En av mine store helter musikalsk sett. Garth Brooks.
1: Og det var sjelsettende.
0: Jeg var helt cowboy i flere dager.
1: Men det er noe med kultur, musik, filmupplevelser, det er noe av det som berører oss så immer at, ja. At vi kan kalle det for sjelsettende.
0: Men du da?
1: Jag tror att jag brukar alltid säga första, jag är 13 år, jag är alene på språkresa i London. Mm. Och jag ser Jesus Christ Superstar.
0: Oj!
1: Och då, jag blev... så tagen av det att jag blev sjuk. Jag fick feber.
0: Så det var ett sunt med andra ord.
1: Det finns en term för det när man blir sjuk utav konst. Jag husker inte vad den heter nu, men den ska jag jammeslå upp. Och det blev jag. Jag blev det. Jag blev så tagen av det att jag var sjuk. så jag tror man, vad är det för någonting som sker med en? Att man ser något evigheten på ett eller annat sätt. Nå, ja.
0: Din erfaring var mer genomtänkt än min erfaring var genomtänkt. Så den var bättre din då än det min var.
1: Men visst du som sitter på en sån upplevelse som är så själsättande att du nästan blir sjuk av den. Av kultur, film, ett konstverk, musik. Så ja. Kan du skriva in på appen NRK Radio.
0: Ja, håll dig frisk nog till att skriva in på appen.
1: Ja, gör det. Så ska jag ta reda på vad det heter det där.
0: Ja, du må komma på det nu. Du har någon minuter igen för sändningen.
1: Jag har det, ja.

The Coasters, Jack the Jack var en av de låtarna som du ska få höra idag i Gott Sällskap. Som bland annat ska handla om kunst, musik, film. Vad är det det gör med oss? Varför blir vi så påverkade av det? Och har du en sån där själsättande kunstupplevelse så kan du väl skriva in till oss. Jag pratade med Tom Erik då för en liten stund sedan i frukostradion om det här ordet som jag var ute efter, den där diagnosen. Den heter Firenze-syndromet eller Stendahl-syndrom. En tillstånd där en person upplever stark fysisk och psykisk reaktion i möte med kunst som är extremt vacker. Eller när man exponeras för stora mängder kunst på kort tid. Forskarna vet inte om den verkligen finns, men saken är att man har faktiskt behandlat under den senaste åren flera människor som ser ut att ha fått den här Stendahls- eller Firenze-syndromet efter att man har tittat på konst, vad det nu är för någonting. I alla fall så ska vi prata om det i dagens

tisdagspanel. Och så ska vi prata om Gracelandet. Paul Simon har skrev ju sitt legendariska album Graceland för 40 år sedan. Så Bordeaux så kommer och fortäller om det. Och så ska vi plocka moreller. Mye moreller. Med relativt mye automatik lite grann senare idag.

0: Wow, what a crazy day, Sam.
1: Screaming. Sarah Vaughan og Billy Eckstein med The Isn't It a Lovely Day. Ja, det en bra dag, Inge Tove Salte?
2: Ja, nydelig dag. Sitter ute på plattingen og solen skinner og det så fint. At...
1: Hvor ligger denne platting?
2: Den ligger i Bø i Telemark. 250 meter ifra parkeringen til Telemark Sommerland.
1: Oh, og der har det vært mye folk i sommer, kan jeg tenke meg.
2: Ja, det har det.
1: Ja. Har du selv vært inne innanfor grindene?
2: Nei, jeg jobbet der i 4 sesonger ifra de åpnet i 85.
1: du har fått din beskjærda del, for å si det sånn.
2: Yes, det har jeg.
1: Har du tatt, hva heter det der hemska stupet, det der som går rett ner?
2: Det heter magasuge, og ja. Det var ikke akkurat det beste jeg har gjort.
1: Nei, nei. Jeg backade ur når de sa at du måste hålla benen i kors, eller så, ja.
2: Det var moren jeg gjorde det,
1: ja.
2: Men du hadde aldri fått meg opp igjen.
1: Fy. Det suger i benen bare jeg tenker på det.
2: Ja.
1: Men det var moro å jobbe der, kan jeg tenke meg.
2: Ja, det var veldig artig. Det var veldig moro.
1: Massa folk. Men det har ju kanske inte varit det allra bästa vär i sommar, eller har det i Bø i Telemark?
2: Ja, det har varit väldigt, väldigt varmt. Ja. Vi hade kun en dag med skikkelig styrtby, och då kom det over 40 millimeter i løpet av 2 timer.
1: Åh, kjære vene.
2: Og då bare slo det i bakken, og så var det bomstopp.
1: Och så dampet det bort med en eneste gång nästan.
2: Ja. Och så började det blåsa och då dampade det väck mig en gång.
1: Det är så ni har haft sån skogbrandfara i stort sett hela sommaren, eller?
2: Ja, hela sommaren. Och det är ju så tört det nu, vet du, att när du går ute på plenen eller ut i skogen eller bara trör, är så uheldig att trö ner i gröft så det knakar under skoa.
1: Uffa mig.
2: Nej, så nog man har regn.
1: Ja, alltså det är för att säga det sån, jag har ju tillbringat stora delar utav sommaren i Tröndelag och där kan vi inte klaga på att vi har fått för lite regn, för att säga det sån. vi kunde ha sänt nog av det nedover.
2: Ja, alltså det som har varit uppe i bergen här.
1: Ja. Det har i stort sett regnat. Ja. Så jag tror folk i på Västlandet, de är lite avundsjuka på det du pratar om nu.
2: De kunde ha haft gott av att komma hit där, och så kunde vi sörlänningar resta till Bergen och blivit våta.
1: Kan det inte vara lite rättfärdig fördelt?
2: Den dagen det blir rättfärdig i denna världen, det ska man leta länge till, tror jag.
1: Ja, vi lever väl varken du eller jag då.
2: Så nej, nämligen.
1: Vi får göra vårt bästa för att muntra upp tillvaron när vi är här.
2: Ja. Gör så gott man kan.
1: På vilket parti var Kjell Magne Bondevik var?
2: Han var i Kristelig Folkeparti.
1: Det var han. Det var relativt enkelt. Och som sagt så är det...

0: noe, det er noe, et spørsmål i alle fall som, som har med Kjell Magne å gjøre i dag.
1: Er det det?
0: Er du klar?
1: Ja, jeg klar.
0: Då är det ja och nej spörsmål och jag har som sagt inga sådana där lyder så att jag får vara lyderna själv. Ligger Schönbrunnplatset i Berlin? Schönbrunn.
1: Schönbrunn?
0: Ja, Schönbrunn.
1: Nej, Schönbrugg.
0: Schönbrunn.
1: Ja. Och det var i, och sa du?
0: Ligger det i palasset då? Det ligger det i Berlin?
1: Ja, säger jag.
0: Nej. Det gör det inte. Det ligger i Wien.
1: Oh.
0: Schönbrunn, det är ett fantastiskt sted. Väldigt, väldigt, väldigt vackert. Om man nu åker till Wien, men där har det också varit ganska varmt i sommar. Så att,
1: ja.
0: Är Nemo från filmen Finding Nemo en tropisk clownfisk?
1: Nemo, det är en fisk, ja.
0: Ja, det är det. Har Trygve Slagsvold Vedum varit finansminister?
1: Ja.
0: Det har han. Är det Martin Luther eller Johan Gutenberg som regnes som boktryckarkonstens far?
1: Det är Gutenberg.
0: Det är det, det är Johan Gutenberg. Är det Nordaför, Vårvisa eller 10 000 tommeltotter som byner slik? Det var ej sankthansnatt för icke länge sia. Jag hade funnit med en fest.
1: Det var 1000 tommeltotter.
0: Det var det, 10 000 tommeltotter.
1: Ja.
0: Det öppna spörsmålet, och det är här Kjell Magne kommer in. Vad het kommissionen som blev uppnämnt utav Kjell Magne Bonneviks första regering för att motvirka likgyldighet och främja personlig ansvar?
1: Där må jag mellan pass.
0: Ja, det var ett vanskligt spörsmål, jag är enig i det.
1: Ja, det var det.
0: Värdikommissionen heter det.
1: Ja, väl.
0: Mm-hmm. De hänvisar av och till värdikommissionen som de hade då.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du, oavsett så blir det premie, vet du. Så att det sändes en premie till Bö i Telemark.
1: Ja.
0: Lite usikker på vad det är vi delar ut nu. Det kan vara ett sitteunderlag som kommer.
1: Ja, men det börjar att bli kallt att sitta.
0: Precis. Det kan vara bra till dagar som kommer.
1: Ja. Så imorgon då är det till Sverige, så då ska man hos oss.
0: Ah, vad ska du göra? Är det som bara...
1: Det är bobiltur till Mellerud. Och så ska vi få Mellerud till Charlottenberg.
0: Oj, nu försvann du. Ja. Uansett så har Inga Tove en god resa till Sverige att i vänta. Härligt. Då så. Inga Tove, jag vet att du antagligen... Ja, just nej. Det blev på vänt alltihopa. Men tack så mycket för att du var med i alla fall. Imorgon är det nya möjligheter till Nötteknäcken. Men nu är det Hellbillies.

0: dag. Och Bård Ose, blå dag. Har du en blå dag eller är det en bra dag?
1: Bra dag, ikke noe blå. Nei, nei, det veldig, veldig fint.
0: Vi pratade akkurat med Inga Tove i Salte i Telemark. De har haft fullständigt torka, blå himmel och jättefint vær hela sommaren. Då sa jag att det är antagligen ganska provocerande att höra för folk från Bergen och Tröndelag.
1: Ja, det där hörs ut som ett annat land.
0: Ja, jag tror det är ett annat land.
1: Ja. Det tror jeg.
0: Hur många soltimmar tror du att du har haft i Bergen i sommarbord?
1: Du, jeg var så pass heldig att jag var hjemme den uken det var fint här.
0: Ja.
1: Som en kamrat av mig sa, akkurat när det var sommar, nej då var jag på do.
0: Ja.
1: Men, men så reiste vi lite grann efter solen bort til Østlandet och ner till mot sør i landet vårt så. Så vi har hatt det egentlig veldig fint. Jeg synes det har vært en fin sommer for min del. Ja. Det greit at det har vært veldig mye regn, det har det, men det har ikke vært så mye hjemme.
0: Sen är det någonting med att när man ser på allting, den här värmeböljan som har drabbat Europa och alla bränderna så är man ju himla glad att det är inte verkligheten i alla fall.
1: Ja, då, så må vi huska en ting när det gäller regn, det rensar upp, det gör det.
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Vi ska prata om Paul Simons Graceland idag med dig Bård. Några få ord först nu före vi spelar själva titelmelodin.
1: Ja, det är det mest kända albumet till Paul Simon, också känt från Simon & Garfunkel. Och det är 40 år sedan platen blev lanserad. Och det vi ska snacka om, Madde, inte bara musiken, men också det lite historiska och det kontroversiella om detta album. För det är ett album som inte alla var lika begeistrade för, även om det har sålt 16 miljoner exemplar.

0: Det var titelspåret till Simon, Paul Simons Graceland. Och med oss är Bård Ose. Vi ska djupdyka i detta. För detta albumet, Paul, eller Bård, det är kantat med kontroverser. Fortell.
1: Ja, det är ju faktiskt det. Så för vi snackar om salgstall og jubalong og klassiker og sånt, så må vi nesten innom en del av forhistorien som var kontroversiell, og når albumet var kommet ut så var det en del kontroverser. Så det startet med at han nede for telling tidlig på 80-tallet. Paul Simon har gitt ut to soloalbum som ikke har solgt noe særlig, One Trick Pony i 1980 og Hearts and Bones i 83, og det er en kommersiell fiasko. Så han er dypt nede i 1984. Så får han høre en kassett med afrikansk musikk, sørafrikansk gatemusikk, og det gjør at han blir nysgjerrig på den musikken, den folkemusikken som er i Sør-Afrika, unnskyld. Og han har alltid vært interessert i musikk fra andre verdensdeler. For eksempel når han da lager El Condor Pasa i 1970. Og likeledes to år senere når han drar til Jamaica og spiller inn reggae med Mother and Child Reunion. Så han reiser til Sør-Afrika, og før han reiser så får han jo beskjed om at det er FN-boykott av Sør-Afrika, av kulturell boykott. Og det betyr at han får ikke lov egentlig å samarbeide og reise til Sør-Afrika og være der og holde enten konsert eller spille inn. Men så blir han invitert av den sørafrikanske fagforeningen for svarte musikere. Mm. Og det er på betingelsen av at det som han gjør der nede, det kan fremme musikken i Sør-Afrika og gjøre den mer internasjonalt kjent. Så langt så vel. Så han reiser ned der, samarbeider med sørafrikanske musikere, og er så happy og fornøyd, og spiller til og med inn et par sanger som andre har komponert, det skal jeg komme tilbake til. Og kommer tilbake igjen til Los Angeles, der han gjør platen ferdig, og inviterer den ene store artisten etter den andre. Så det er nesten sånn, hvem er hvem i popmusikk som er med på Graceland? Du har Linda Ronstadt, du har Everly Brothers, og så har du dette nye amerikansk-meksikanske bandet som heter Los Lobos, ja, som nettopp har fått Grammy når han da inviterer det inn i studio. Og der kommer det enda en kontrovers. Men før vi kommer til den sangen, Madde, ja, husker du at han fikk også, han ble invitert etter at boykottet var opphevet, så ble han invitert til Sør-Afrika i 1991 for å holde noen konserter.
0: Ja.
1: Og da skulle jo de spille hele albumet, men før de kom i gang så ble det jo en eksplosjon på kontoret til der han som da var promoter, altså den som skulle arrangere konsertene i Sør-Afrika med Paul Simon og sørafrikanske artister, og det satte jo nesten en stopper på hele prosjektet, fordi, og dette var da i 2011 unnskyld, 1991, og men likevel altså, de ble jo gjennomført disse konsertene, men det viser jo litt av den kontroversie, altså det som var betent med hele dette albumet. Det var, og fremdeles er det mange som mener at dette var å gå et skritt for langt.
0: Ja, for at her, vi snakker jo om den brinnende kampen mot apartheid.
1: Ja.
0: Og det,
1: ja,
0: og hele verden forsøker å boykotte Sydafrika til demokrati. Og ja, så kommer altså Paul Simon og finner en slags liten sniken bakvei inn her. Det er ikke, ja, jättepopulært.
1: Nej, det er vel egentlig måten å forklare det, at han finner et smutthull, men det som skal være til Paul Simons fordel, det er det at han hadde så veldig lyst å vise denne musikken for resten av verden. Han ble betatt av den i 1984. Han ville dele dette med verden. Hvordan gjør jeg det? Jo, da reiser jeg og samarbeider med disse musikerne og lager et album som er helt ulikt alt annet jeg har gjort tidligere.
0: Og det er jo, altså det er jo, han, intensjonen er jo att god. Det är lite grann som du förtalte igår med John Lennons uheldiga uttalelse om att nu var Beatles större än Gud. Det var inte det han sa. Han pekade egentligen på att Beat, den här hysterin var helt förfärlig. Det var inte bra med den här stora hysterin. Men han blev så missuppfattad att ja, det är Noah här, va? Det är det inte det? Man försöker visa någonting och så slår det tillbaka.
1: Ja, för det är hela tiden gott ment från Paul Simons sida. Det må vi inte glömma. Men så är det ju det här med att Paul Simon i likhet med en räcke andra låtskrivare i historien och speciellt låtskrivare som är medlemmar av band. Och då är det väldigt lätt att nämna Mick Jagger och Keith Richards som kanske är de största tjuradene i hvert fall når det gjelder å være i studio og utarbeide en låt og så ta de krediteringen for alt som de andre bandene gjør.
0: Ja, det er det som også skjer. For Paul Simon er en veldig hyggelig fyr. Han forsøker å gjøre det godt, men jammen er han en liten tjurad også.
1: Han er som en svamp. Han suger til seg, så Et eksempel er denne introduksjonen til 50 Ways to Leave Your Lover som Steve Gadd, trommeslageren, har laget selv. Og det er en sånn trommeintroduksjon som jeg tror alle trommeslagere i verden bruker den som en sånn øving. Fordi at den er melodisk og den er teknisk og den er lett gjenkjennelig. Og Paul Simon står oppført alene som låtskriver på den sangen. Og han ble jo da konfrontert med det. Burde ikke Steve Gadd fått kreditering, og så sier Paul Simon han fikk godt betalt ferdig arbeid, han fikk godt betalt, og det gjør Paul Simon fordi at han vet at han har en sang som han har skrevet, og det genererer inntekt resten av livet. Og det samme skjer når han da inviterer Los Lobos i studio for å lage en sang som heter All Around the World or The Myth of Fingerprints. Og det er en utrolig morsom sang, og den er jo, du hører at det er Los Lobos. Dette bandet som nettopp da i 1986 har fått Grammy. Så det er det mest kjente amerikanske bandet akkurat da. Kommer i studio, og så er de med, i etterkant forteller de at de var med å utarbeide ikke bare arrangementet, men hele låten. Og det som Paul Simon gjør, det er at han skriver en tekst og legger den på, og så tar han helt kreditering for låten. Og Paul Simon er jo i rockens elite, mens Los Lobos er fremdeles på en måte i startgruppen, selv om de har fått en utmerkelse. Så når de da blir sur og konfronterer både Simon og andre med dette, så får de egentlig beskjed om at det vil koste mye å gå til sak.
0: Ja.
1: Så de legger ballen død. Mm. Men det er en av de litt, skal du si, leie sidene ved dette albumet. Det er det at du, når i hvert fall jeg hører denne sangen her, så vet jo jeg at Los Lobos burde kanskje ha fått kreditering. Da hadde de fått en liten inntekt for hver gang platen blir spilt eller blir solgt. Så 16 millioner eksemplarer, det är en god del intäkt för
0: Los Lobos. Det är lite pengar för dem. Det har Paul Simon har väl nästan inrömmet detta efterpå.
1: Men, ja, ja, det har.
0: Men du, vi hör på starten på 50 Ways to Leave Your Lover. För det, vi bara
1: ja, det. Ja, det kan vi gott göra.
0: Vi bara hör på det, kan säga. Detta är alltså icke Paul Simons verk.
1: Nej.
0: utan
1: sången, och det är det vi måste huska på när det gäller låtskrivare, sånt som för exempel Jethro Tull. Där står det Ian Anderson som är en komponist på alla 95% av alla sångerna de har spelat in. Men det är ju arrangemangene er jo like mye en del synsfolk av sangene, men Ian Anderson, nei, det er min sang, arrangementet utarbeides i studio og alle får betalt.
0: Her er Los Lobos All Around the World or The Myth of Fingerprints, som där det står Paul Simon, det står plus Los Lobos alltså, men ja, nu ska ni få höra på den.

0: All Around the World or The Myth of Fingerprints. Paul Simon och Los Lobos. Så småningom blir ju Los Lobos också stora, så ja, det kan ju hända att Paul Simon kommer att erkänna att det är de som har skrivit den här låten helt och hållet. Vad tror du, Bård? Eller kryper han inte korset?
1: Nej, det spörs om det sker. Alltså, det har ju varit väldigt många exempel genom rockens historia och populärmusiken där man har gått tillbaka och så har man lagt på och inrymmet kreditering för den och den komponisten. Det har ju Led Zeppelin mot att göra ett par gånger och ja, det har varit en del sådana och ZZ Top har till och med mot att göra det. Men det är i fåtal, akkurat de som får kreditering i så många år i etterkant. De är i fåtal, det är det alltså.
0: De är det. Men nu har vi pratat om det lite sånt kontroversia, men faktum är ju att Graceland alltså är en kämpesuccé egentligen. Är det
1: ja.
0: Inte det?
1: Ja, ja. Alltså, grunden till att vi snackar om denne platen idag, det är ju för att en 40-årsmarkering av ett av historiens mest kända album, det må vi ju göra. För det är alltså det är Paul Simons mest succesfulla album som solartist. Han har sålt 16 miljoner exemplar över hela världen. Han kom lite trögt igång i Amerika. Han gav först ut en singel i förkant och det är den som heter You Can Call Me Al. Och hvis du spør mig så är det den minst intressanta sangen på albumet. För att den går inte in på detta voldsomt flotte samarbete med sydafrikansk musik. Det är ju Paul Simons sin egen låt och den är lite mer sån typisk amerikansk 80-talet. Mm. Men så har du också det att när den då kommer ut så ja, så är det sån lunken mottagelse på listorna i USA. Singeln You Can Call Me Al går inte längre upp än till 40:e platsen och där omkring. Men så kommer albumet. Och då slår det ned namnet som en bomba. Så kritiker lägger sig flata av begeistring. Hyllet av alla och så får han alltså då Grammy i 1987. Det är då tillnämnt Spellemannprisen i USA. Årets album på Simon blev tilldelt prisen för bästa internationella soloartist Brit Awards 87. Graceland får ändå en Grammy i 1988 Record of the Year. Alltså 2 år på rad hyllar man detta albumet här. Och så är det ofta omtalt som ett av de bästa albumen genom tiden. Den är alltid med på sån 100 bästa. Ah. Du har då ett exempel är att det stora musikmagasinet Rolling Stone i USA har den konsekvent med på listan över de 100 bästa albumen genom tiden. Och det morsomme är att den stiger på listan efter hvert som åren går. Och så lagar man nya listor så är det någon som detta ut och någon går upp. Och någon är där alltid som Sgt. Pepper med The Beatles och sånt. Men Graceland klattrar uppover. Ja. Och det är morsomt att lägga märke till. Och så sagt som i 2006 så blev detta album utropt som ett kulturellt, historiskt och estetiskt viktigt verk av The National Recording Registry. Så det var helt riktigt det som Paul Simon gjorde den gången. Reiste på invitation till Sydafrika, samarbetade med dem, laget en klassiker av ett album. Och det må vi inrymma att Salomon stjal en låt så laget han någon av sina bästa sanger, titelkuttet Graceland och en del andra sanger, Under African Skies. Och han krediterade alla de sydafrikanska musikerna, enten de var låtskrivare, som Joseph Shabalala, alla de var musiker. Alla blev krediterade. Det ska han ha.
0: Det ska han ha. Och vi ska avsluta med den här Diamonds on the Soles of Her Shoes. Samman med Ladysmith Black Mambazo.
1: Ja, och ja. Det är ett fantastiskt samarbete. Alltså denna vokalgruppen är också med på det som kanske är det vackraste sporet. En sång som heter Homeless. Igen komponerat av Joseph Shabalala samman med Paul Simon. Så detta samarbete är bara så vackert med den här vokalgruppen och i tillägg så är ju Linda Ronstadt inom. När jag först har nämnt sången Diamonds on the Soles of Her Shoes, det är ju ett slanguttryck som går på det att det är en som då kastar bort pengar, trampar på pengarna. Hon har Diamonds on the Soles of Her Shoes.
0: Vi tusen hjärtligt tack Bård Ose.
1: Vi snakkes igjen.

Camilla Grönlien och norsk kärlekssång var det som du hörde. Strax är det nyheter här på kanalen och efter det så ska vi ha tisdagspanelet som idag ska prata om kunsten och vad den gör med oss. Vad är det för någonting med all den där konsten som berör oss så enormt? Fram till nyheterna så blir det Tower of Strength med Gene McDaniels.

Tegen med den härliga Bli bra igen. Och vi ska prata om konst, kultur, musik, film. Vad är det med allt det där som berör oss så enormt? Och jag har bett er kära lyttare om att skriva in om upplevelser.

upplevelser som har varit så häftiga, så enorma att de faktiskt på något sätt har ändrat livet deras. Så jag tänkte jag skulle börja med en utav de historierna som jag har fått ifrån en utav er lyttare. Och då skall vi till Yvonne som skriver så här: "Hej, jag var på en intimkonsert på en liten klubb i Gamla stan i Stockholm. Min väninna Kerstin ringde och spurte om jag var ledig samma kväll för hon hade en biljett till overs. Hennes dotter som skulle varit med fick förhinder och jora, jag kunde bli med efter lite sådär tvekan. Jag fick inte veta vem som hade uppträden. Vi fick ett bord in vid scenen. 25 centimeter hög var scenen, så den var väldigt nära. Och in kom en kvinna och en basist. Och så begynte hon att synge. Jag skönte inte språket. Jag älskade musiken. Språket var samisk. Artisten var Mari Boine. Och det som tog mig allra mest var Gula Gula. Jag följde lite på samma känsla när den spelas på radion. Det blev en väldigt speciell kväll och jag var nog den enda som inte hade hört om Mari Boine först. Det var på slutet av 80-talet eller början av 90-talet, men jag glömmer det aldrig. Det var en själsättande upplevelse."

0: Mari Boine, gula gula. Ja, förstår dere Erling Falk, Gerd Bjørhovde och Trude Nilsen varför detta var en själsättande upplevelse för Yvonne?
1: Ja,
2: absolut.
1: Absolut. Den är helt fantastisk.
2: Ja, ganska nyskapande så det kommer också. Ja. Som, det där hade inte man hört för.
0: Ja. Precis så. Och uppleva den för första gången, sitta 25 centimeter ifrån henne och uppleva det. Det förstår jag. Mm. Det var så där. Det är så här nackhåren reser sig. Mm. Kära dere, Erling Falk, Gerd Bjørhovde och Trude Nilsen, välkomna tillbaka i tisdagspanelet. Hur har sommaren varit? Erling, ska börja med dig.
2: Helt fantastisk. Jag har varit och rest i södra Europa och hållit mig under skogbrunnen och hållit mig i närheten av väldigt varmt. Så det var liksom 2-3 grader varmare än här i Tromsø. Fint.
0: Ja, Gerd?
1: Jag har varit i Nord-Norge och har då sett väldigt lite sol och märker att det faktiskt påverkar mig. Men på den andra sidan så har vi världens finaste friska luft. Vi har varit på 2 turer med hurtigruta till Kirkenes och tillbaka och till Lofoten och tillbaka och så det har varit alltså sjö och luft är faktiskt otroligt viktigt. Så sola är djupt savna också med mig.
0: Det har ju varit tudelat i det här landet här. Någon har fått väldigt mycket, någon har fått väldigt lite.
1: Ja.
0: Trude?
3: Jag tror vi ser att de flesta fick väldigt lite. Och så var det någon på Sør- och Østlandet som fick väldigt mycket. Och så har resten av landet låg med lite sån lavt skydäcke och relativt lav
1: temperatur. Fin frisk luft.
3: Ja, fin frisk luft vill jag säga.
0: Dejligt. Vi ska alltså prata om kunst, kultur och musik och vad det gör med oss. Vi pratade med Bård Ose om Graceland och Paul, jag husker när den kom. Den var alltså också självsättande på väldigt många sätt. Men utav alla upplevelser, ska vi börja där med er. Har du, Erling, har du haft en sån fullständigt självsättande upplevelse?
2: Ja, det vill jag säga. Si. Jag tror det är orsaken till att jag har jobbat med film i några 20 år. För att när jag var liten så bodde Sara Fara där hade svensk tv då, det har de ju där på 70-talet.
0: Ja.
2: Och så såg jag på Söndagsbion och så var det en film som gjorde ett så outslättligt intryck att då bestämde jag mig för att lage film.
0: Ja, vilken film var det då?
2: Det är en icke väldigt känd film. Den heter Johnny Got His Gun.
0: Okej.
2: Mm-hmm. Jag visste ingenting om filmen, men jag huskar väldigt sån vivid bilder från den intill jag myntrade vid film. Och någon år efter att jag hade producerat någon film så ringte jag till en distributör som förklarade filmen. Så sa han, ja, den hade vi i Filmklubbförbundet i distribution då, det och det året. Den är jättebra.
0: Ja.
2: Och så klarte jag etter hvert att få tag i en kopia av filmen och lastade den på datamaskinen min. Aldri sett den. Jeg vil ikke ødelegge det minnet fra da jeg var 11 år gammel. Men det er en film som laget av en regissør som har regissert en film. Og det er den.
0: Ja.
2: Den er egentlig mannsforfatter da, så det er helt fantastisk.
0: Men det var ikke riktig samme film når du så den som voksen med andre år.
2: Jeg har ikke sett den.
0: Du har ikke sett den etterpå.
2: Nei.
0: Ja, for det er det som er greia.
2: Nei, det må man ikke gjøre.
0: Nei.
2: Det er en helt forferdelig historie med en fyr som blir amputert i alle kroppsdeler etter en bombe og sånne ting fra første verdenskrig. Helt grusom for en 11-åring å se.
0: Det måske det være.
2: En kjempebra film.
0: Men den gjorde så starkt inntrykk på det at du faktisk blev filmer. Filmskapare efterpå.
2: Ja.
0: Det säger ganska mycket. Gerd, har du en sån
1: kunstupplevelse på ett mer lavt nivå, men alltså så man snackar om filmupplevelse, alltså första gången jag var på kino och så det var nämligen för att se den tegnefilmen om en av disse tegnefilmene av og sånn. Og så var det en formfilm som var om etter Beaver Valley, altså var en slags dokumentar om en bever ja, en stamme. Jeg hadde aldri sett bevra, men det var så fantastisk skildringer av måten disse bevrene ikke bare levde på, men måten de lekte. Ja. Jeg kunne se at de silte nedover på isen og alt mulig. Og det var altså, selvfølgelig, så var det Alice, nei, det var ja, nei, det var den der tegnefilmen jeg skulle se, den har jeg jo sett mange ganger etterpå.
0: Alice i Underland.

0: Ja. Men det, vilket år, alltså hur länge sedan snackar vi, Gerd? Hur gammal är du?
1: Alltså jag är 83 nu. Ja. Och detta må ha varit att jag vuxit upp i Harstad som hade, där var det gammal kinoen, men där måste man stå i kö och stå bli klämt i magen när du står mot en sån stålstang och skulle komma in. Ja. Men det var så verkligen fantastiskt och det må ha varit då i 1950 vill jag tro.
0: Så du var barn eller du var tonåring?
1: Jag var barn, ja.
0: Du var barn då?
1: Ja. Det var otroligt.
0: Och den gav så starkt intryck att du aldrig kommer att glömma den.
1: Ja, och jag vill väldigt gärna se Beaver Valley igen och se en av enten Rödhätt eller Alice. Det kan man göra hela tiden.
2: Ja. Men du måste se den.
0: Precis. Nej, inte se den. Bara ha det i minnet. Trude, hur är det med dig? Har du ett sånt?
3: Nej, inte så liksom så väldigt så starkt som på något sätt har ändrat liksom inställningar eller upplevelsen av livet. Det var lite våldsamt. Men man har självklart många minnen och både på kultursida och på musik, alltså både film och på musiksida. Men det som jag vill säga, det är flera ting som har varit väldigt som jag ska vara relativt ung då bytte gå på filmfestivalen. Mm. Och det att liksom konsumera så många filmer på en dag, det var ganska det är ganska häftigt. Du ska få ta det lite in i det. Och då huskar jag speciellt en film. Då jag var ganska ung. Så var sån typ på videregående eller tror något sånt. Och det var med sån här en japansk, alltså vi gick på en film, vi ante inte vad vi skulle se, och det var alltså, det var inte mjuk porno en gång, det var stenhöra grejer.
2: Ja, så syns det inte.
3: Ja, sagt det själv, han visste det.
2: I was there.
3: You was there, ja. Och då kan du tänka dig, liksom ubesudla ung kvinna från Tromsdalen, och så fick du det här smäck i
2: trygghet. Det är så drøy.
3: Ja, det är jävla drøy.
0: Stor drøy.
3: Alltså, det var voldsomt.
0: Men du klarte
3: å... Jeg hadde ikke tenkt å se den etterpå.
0: Nei. Men du gikk ikke ut.
3: Nei, vi gikk faktisk ikke ut, men det var
2: en kritiker i film. Det var en kritiker som hade inledning för den.
3: Ja, det stämmer. Ja, fitt i grisen. Jag vet inte om du råkade se det på radio, men det var voldsomt. Så det var en sån liten upplevelse du did not see coming. Men så du husker etterpå.
2: Och den är faktiskt based on a true story.
3: Ja, det var så vilt. Och hon egentligen tror jag var typ 16 år, och det var vi också. Så det var därför vi skulle se det i filmen. Vi var liksom på... Vi trodde vi var på samma bölgelängd. We were not.
2: Nej, det där är helt vilt.
0: Det, för att alla era upplevelser är ju från när ni är väldigt unga. Så det är någonting med att vara så där ny till den här kulturen och så plötsligt ser de. Min kulturupplevelse, det är att jag är 13 år och är alene i London. Samman med en grupp människor, för jag är på språkresa. Jag har aldrig varit på en musikal förut. Och så... så går scenetäppet upp och så... Ja, den här upplevelsen, den sitter så starkt i mig att när jag hör den introduktionen på den här då kommer tårarna.
3: Ja.
0: Nu ska ni få höra.

0: Ja, nu är det 13 år gamla Madeleine som sitter och grinar till den här. det är ju nu när man hör den efterpå så jag förstår ju, det är ju många låtar som är precis lika fantastiska, men den introduktionen är ju så här da da da. Ja, just det. Då rammades jag utav det som man kan kalla för Firenze-syndromet, för jag fick feber och blev sjuk. jag gick ifrån den där konserten och gick och la mig på hotellrummet och fick feber och jag var sjuk i en hel dag.
1: Ja, da var det nok mange sånne basiller som hadde vært i omløp i den.
2: Men det sa ikke du at du var på en sånn språkreise?
0: Jo.
2: Ja, ja. Det hadde du gjort før du dro på konserten.
0: Ja,
3: exakt.
0: Jag snackade, vi snackade om det förut, den här Firenze-syndromet. Har ni hört talas om det? Det, när man alltså blir sjuk av kunstupplevelser. Men det, de vet ju inte om det finns eller inte. Men faktum är att flera människor har lagts in på Felge The Telegraph, så har sjukhuset Santa Maria Nova i Firenze länge varit van till att behandla turister med symptomer på lidelsen. I löpet av en 10-årsperiod så blev 106 turister inlagt med kortvariga atypiska psykoser.
3: Oj, helt sällsagt.
1: Det kan man få av att se film, det tror jag.
0: Fortell, men nu har vi pratat om det här som skedde i ungdomen, men kan man fortsätta att få sådana upplevelser även om man inte är barn och ungdom?
2: Ja.
0: Fortell.
2: Ja, jeg husker det er en musikkopplevelse som, altså det her er litt sånn cheesy, for det er jo klassikere på rekke og rad, men jeg husker første gangen jeg hørte opera live. Altså det er ikke en, liksom, en kategori jeg bruker å sette på hjemme når jeg skal liksom bare, ja, jeg hører på musikk. Men du husker det var under Nordlysfestivalen i 2010 eller 11, og man hadde det russiske, og nå stod det helt stille, hva de heter.
3: Fra Marinske,
2: ja, ja, på besøk. Og de kjørte på med den ene operasvisken etter den andre. Og det, da ble jeg ganske berørt, rett og slett. Så det husker jeg kjempegodt. Jeg bare tenkte, gud, for en mektig opplevelse. Og jeg tror jeg ble litt sånn ekstra kulturell ut av det. Det man hører på liksom, nye musikksjanger, liksom. Men du må høre det live, for det er noe helt annet enn, ja, og du får liksom det trøkket i brøstet av musikken, og nei, det var veldig, veldig artig. Så da var jeg jo voksen, det må jeg jo si.
0: Ok, du har en sånn kulturupplevelse som er veldig nyupplevd, fortell. Med att du var på och tittade på Odysseus.
1: Ja, nej, det var bara alltså sån, jag har inte varit vant att gå och se så mycket såna stora och mycket omtalade filmer sån på alltså har ju varit filmentusiast sedan före jag började på skolan och varit med i styret för filmfestivalen i två perioder och sån, men akkurat det där med att føle att du blir revet med på en sån mer sån barnslig følelses, du føler et sånn måte, det en stund siden, og da tenker jeg at du må tillate deg selv og gi etter for sånne ting, og kjenne etterpå at det faktisk er noe som er litt verdifullt å ta med seg, og, sånn. Og at musikk, og også film da, vil jeg si, og ikke minst da når de er samtidig, at de gjør noe med deg på en

0: på en helt veldig viktig måte, synes jeg. Så. Mm.
1: Ja, det er så fint. Ja. Ja. Flere av lytterne har jo skrevet inn, jeg ska läsa upp något här från en, akkurat som hade så fick jag den konstnäriske, musikalske och så kallar han det orgasmen, så vi bara säger att det är det. Mm. Det var där han var i London och skulle se The Phantom of the Opera. Jag ante inte vad jag gick till. Jag satt nu där och tänkte och musiken började och när ouvertyren började så blev jag så slått tillbaka i stolen. Det var så stort så tårarna rann och så blev han frälst på Phantom of the Opera. Mm. Du har en speciell upplevelse med Dylan, fortällning.
2: Ja, med Dylan. Ja. Det var det året jeg flyttet hjemmefra, så lå jeg på en 10 kvadrat hybel og sånt. Begynte så smått å lage film, og så plutselig så spilte, hva heter det fra meg? Nora Tupac spilte den nye Dylan-platen, og spilte, og så sa han at den låten her er så lang at den blir bare spilt i dag. Og det blir han aldri mer på norsk radio, for den var over 10 minutter. Og den er skrevet av Bob Dylan og en fyr som heter Sam Shepard, som spiller i Paris, Texas, som er skuespiller og mannsforfatter og diverse. Og så heter den Brownsville Girl. Og det handler om en kjærlighetshistorie da. Men så handler den også om en fyr som sitter og ser på en film som en jeg-person, og så prater han seg inn i filmen. Det er utrolig komplisert og veldig gøy historie. Og så ble jeg helt sånn fjetret over at det var mulig å lage noe så fint. Og så er det også en annen film som en fyr som heter Andrei Konchanilovsky laget samme året. Og den handler om en dame i Brownsville. Så de, alle ting gikk opp i en høyere enhet når jeg hørte den låten første gangen.
1: Nå skal vi tilbake til den hyben. Du skal få høre Brownsville Girl. Men 11 minutter, det blir det.
2: Nei, det må du ikke finne.
1: Det blir starten.

0: Ja, det var Brownsville Girl och det var 2 minuter och 40 sekunder utav de 11 minuter långa historien. Mm. Det är helig rån nästan och fejda sådana där låtar. Det är lite som att fejda E6 före han kommer fram till födelsepsykhuset. Det borde jag.
1: Kan inte göra
0: det. Ja, det går inte. Erling, du är tillbaka i hyben och tänker på massor med saker och hör den här. Och det är många filmer och det är flera av lyttarna som har skrivit in om filmupplevelser. Mm. Britt skriver så här, sedan det är efterspör upplevelser som har gjort så starkt intryck så vill jag fortälla om South Pacific som blev vist i Norge på 60-talet som gjorde dyp och utslättlig intryck på mig som 12-åring. Mm. Den vackra musiken och naturen på öarna i Stilla havet var helt magiskt. Jag har aldrig glömt den. Så filmen för några år sedan när den blev vist i filmklubb och den var framdeles absolut värt att se igen. Hilsen Britt. Så kanske du törs att gå tillbaka och titta på din film. Nej. Aldrig. Varför berör det oss? Vad tror ni?
1: Det er jo gjenklang i sitt eget liv, at man får en gjenkjennelse og følelsesregister man selv har, og ting man sliter med. Alle kunstnere har jo en type en eller to historier de forteller gang etter gang etter gang etter gang. Sånn er det. Så det er jo gjenkjennelse.
0: Men de här konstupplevelserna som ni har pratat om, de kom ju ganska tidigt i livet. Mm. Och då har man ju inte den där riktigt, kanske den där gjenkjennelsen, eller är det det? Att man hör hemma, eller... Vad är det för någonting?
2: Jag tror det har ju nog med sån att man identitet att göra alltså att det att hämta fram ting som man har upplevt och sånt och så se det då i ett litet annat ljus i förhåll till när man upplever nu det kan styrka både den sansen för det historiska och för det du ser runt dig alltså sån att jag tror det är en positiv måte att bygga identitet eller personlighet på som...
1: Och ventilera.
2: Ja.
1: Sånt också.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
3: Jag tror också att det som vi pratar om som är när vi är så väldigt ung, så tror jag det är som typ lite sån överraskelsesmoment. Mm. Sånn, det är något du inte har varit exponerat för. Och så plötsligt så sitter där och så blir det väldigt sån våldsamt mäktigt. Mm. Jag tror det kanske det är... Mm. Och så tror jag orsaken till att vi inte husker så mycket när vi blir vuxen, det är ju det att man har fått verktyg till att och hantera dem så att det blir bara en del av det du upplever men det är många fina ögonblick i innanför kulturlivet om det nu har vi pratat väldigt mycket sant om film och musik men du har ju teater också och malt ting och skulptur och sånt så visst du varit och vasa lite ned i alltså en av de tingen som jag husker som var bara blåste med helt fullständigt bara det var ju när jag besökte pyramiden Giza alltså liksom den undringa hvordan i huleste har de klart altså huleboere i Norge på den tiden og klarer å bygge de her pyramidene du får en sånn ja, det setter litt ut og så blir du å tenke litt på så blir det litt sånn så har jeg falt meg da siden, jeg tror det var 2007 sant? Så det sitter i de er helt enorm altså det er helt vilt.
2: Og jeg husker alle skulpturerne i Italia da jeg først kom, og så liksom og hadde for det meste vært i Nord-Norge og så liksom verden rundt deg full av historier.
1: Det er ganske fett.
2: Det blir nesten komisk.
3: Ja. Jeg husker jeg hadde jo faktisk sett denne gladiatorfilmen, og så kom jeg ned til Roma like etterpå, og besøkte stadion. Altså jeg kjente jo sagmugg og hørte jo, altså det ble så voldsomt. Men det er jo sånn for at du har
1: en... Apropos gladiatorfilmen, jeg var på en sånn plass i Malta i sommer.
3: Ja.
1: Der var en av skuespillene i den filmen. Han hadde dødd på barn. Og de drev og solgte t-skjorte på den barn.
3: Nei, rundt.
1: For det stod de 60 enheter og noen drukket rett fra han kreperte.
3: Nei.
1: Under opptak på den filmen.
3: Det er makabert. Altså, man kan tjene penger på alt.
1: Ja, precis.
0: Men kan man, altså, for at det er jo ganske mange som prater om god kultur og dårlig kultur. Og at da det finnes noen ting som er når den ikke er ekte, til eksempel, eller sådär. Kan man automatiskt veta det? Altså, er det sånn at det finnes god og dårlig kultur? Gjør det?
3: Og så tror jeg ikke at Star Wars egentlig finnes, men du kan ikke si at det dårlig kultur, det har jo vært en, det har jo vært en kult i alle år.
1: Altså, de gangen kultur misbrukes i propaganda i og med, så kan man kanskje man kan mene noe om det. Men det er jo en god og dårlig, det er en altfor forenklet måte å se ting på.
0: Ja.
1: Men man kan jo mislike det. Herregud, det finnes så masse musikk. Jeg synes det litt sånn, nei, det trenger ikke jeg å høre på.
3: Nei.
1: Men om folk får et utbytte av det, så må de gjøre det.
3: Ja.
1: Det er jo det som er liksom den resonansen og den gjenklagen noen har. Litt underlig nok på det som jeg ikke liker. Men
2: da må vi begynne å snakke om KI og sånne ting.
1: Da. KI musikk for eksempel, ja. Ja, nei, det er verst fall at noe av det.
2: Ja. Er helt fint.
1: Jeg er ikke så ille.
0: Ja. Noe utav det er kjempefint om man har lyssnat på det. Oj, jøsses, så fint det er. Og så var det KI. Jag tänkte vi ska över till jag tar dig nu Björk för att du Gerd menar jag, du hade en far som inte var helt överens med dig i musikvägen. Fortell om det.
2: Ja, nej, alltså han var ju världens snillaste och bästa som till att följa upp och spöra och snacka om, altså det er en lang historie, han hadde vært mye syk da han var ung, så han hadde mye å følge, han hadde lest veldig mye, så jeg liksom, litt mer jeg tenker på alt jeg lærte av å være sammen med han, og snakke med han, og den humoren han hadde når han lærte fra seg ting som jeg ikke skjønte da, at det var det han gjorde. Nei, så er bare sånn, så det er bare sånne minner og sånn, at han faktisk hadde temperament også. Det så ikke jeg mye til, men den ene gangen antagelig spilte jeg Elvis, jeg trodde jeg var hjemme alene, og så satt jeg Elvis på veldig høyt. Vi hadde en veldig fin sånn platespiller da, som kunne slippe platen ned etter tur og spille på sånn, det var veldig flott. Men altså, når han kom med sine noen av de der, så det ble for mye, så jeg tror han hørte faktisk på ordene som han Elvis sa. One night with you, et eller annet sånt der, vet du. Så da trodde han sikkert at verdens undergang var der.
0: Han må vende seg i sin grav.
2: Ja,
0: her er Elvis Presley.

0: ser vi för oss Gerr hjemme i mikrofonen rockande runt i stua.
1: Ja, ja, alltså jag har dansat mycket rock. Jag brukte att gå på dans för att få dansa och så rätt och slett alltså väldigt glad i det så.
0: Och så kommer pappa och hör detta och det är för mycket.
1: Det är ju det är klart att Jailhouse Rock det är ju uppror som ligger där.
0: och det var ju en det var ju en annan tid för att säga sån. Det var det. Vi har flera lyttare som har skrivit in. En fantastisk kunskapsupplevelse för mig som älskar naturen och tillbringar mycket tid där vid havet var filmen Attenborough's Ocean med musiken och de här otroliga bilderna. Så flott att jag också tog med mig min son till konserthuset när filmen blev vis där och Christian Sands symfoniorkester spelade musiken. Helt otroligt. Idag förlåter jag havet och drar hem till Marienlyst och Oslo och önskar alla en fin dag, skriver Christiane. Det är ju något med det här med kulturen som alltså, den franska presidenten säger under kriget så säger han, vi kan spara in på allt utom kultur för det är för viktigt. Men vilken plats har kulturen idag? Ger vi den platsen den förtjänar?
1: Ja, da må du jo definere kultur, da.
2: Ja, hvis fotball er kultur, så absolutt. Ja. Men jeg synes jo man skal spa opp litt mer spennende på vegne av kulturen fra alle, både private og offentlige. Det er så viktig, og det gir så mye bolyst og gode opplevelser for en befolkning. Se på Ukraina, som er i sin fjerde år i krigen. Jeg tror de har økt kulturbudsjettet ganske kraftig. I wonder why.
3: Jeg tror den der den lomma i hverdagen som de kulturopplevelsene kan gi, uansett hvilken type form det er da. Og for dem som er veldig ihugget av fotballsupportere, så ser jeg jo at det gir jo noe der også. Så det, jeg skjønner det.
0: Ja, precis. Altså, hva er det det är ju bara vi människor som håller på med det, eller är det? är det att det är så otroligt mänskligt att hålla på med kultur? Det är historieförtälling, det är de vi är. Är det där det ligger, eller?
2: Ja, det är ju ett språk.
1: Ja, det är ju det.
2: Alltså det har man inte kommunicerat på som... Altså, som er veldig sånn, går rett i følelsesregistret uten at du trenger å kanskje alltid bruke ord for det. På samme måte som enkelte valgsorter kommuniserer med ultralyder, med lydbølger. Og de sier jo at det kan de sende uten at de tolker det de ser. Sånn at det å se noe eller høre noe gjør at vi får det rett inn i følelsesregistret.
0: Det går rett inn i hjernen på noe spesielt sett. Sånn
2: ja.
0: Vi hijacker hjernen, rett og slett.
2: Ja. Og så er det jo den leirboll-feelingen som mennesket trenger å samles rundt noe.
1: Men så er det jo også masse muligheter for å diskutere og være uenig. Og det er jo også kultur. Ja, altså når man diskuterer fin kultur eller folkelig kultur, og er det kultur enn det. Og det er jo en del av den kulturen vi har for å tåle at vi mener forskjellige ting, det er jo også kultur. Så det er jo veldig mye.
0: Jeg tenkte vi skulle avslutte med din låt nå. Så må du fortelle, for du hadde en kulturupplevelse, Trude, som var litt, om ikke sjelsettende, så den er veldig viktig for deg.
3: Ja, altså, det var jo... det å få lov til å reise til Oslo da man var tenåring og dra på konsert alene med venninna, det var jo ganske sånn frigjørende når du ikke var 18 år. men vi dro altså på R.E.M.-konsert på midten av 90-tallet, jeg tror det var 95, til jeg mener det var kanskje typ, jeg husker ikke hvor det var, men det var en stor arena, sikkert Telenor eller der omkring, og det var en stor arena, jeg hadde aldri vært på en plass, det var så mye folk samlet, og det å liksom se bandet live på den musikken jeg hørte Bjarte, som var veldig kul, sant, akkurat da. Den, altså det blir aldri å glemme det, jeg kjøpte sånn t-skjorta, og det hørte jeg på i morges når jeg kjørte på jobben. Altså, de her på ni-teamen, de pratet om de som går med sånn Ben-t-skjorte, hvorfor gjør man det? Ja. Det identitetsskap? Ja. Men da hadde vi R&M-t-skjorte med sånn stjerne på ryggen. Jeg husker liksom, det var sånn, sånn skjettenbrun. Det var så grunge, det var jo den tiden der. Og da var vi der nede, og det var veldig, det var en veldig kul opplevelse, og etter det så har jeg vært mye på konsert. Og så var jeg på en annen konsert, som jeg også bare må nevne, med min kjære...

0: da vi akkurat hadde blitt kjæreste, og det var på Coldplay.
1: Ja.
0: Mm. I Nis.
1: Ja.
0: Og det var liksom 56.000 mennesker, og Coldplay hadde delt ut sånne her armbånd som blinket, sånn toner, og det var liksom, det var live musikk, men det var også liksom det der showet, og den der enighet, at alle var, det var allsang, det var, nei, det var helt
2: utrolig flott. Men det var ikke sånn kisscam på den Coldplay-konserten?
0: Nei, det var ikke det, det var bare på.
2: Du ble skadet.
0: Oh yes, oh yes. Det var jo oppe i media bare for et par uker siden.
1: Jeg var ikke i Tromsø også.
2: Coldplay, nei,
0: nei, det er ikke det.
1: Nei, nei. Men du, vet du vad? Det passar, jag har ju lagt fram R.E.M.'s Drive, så den ska du få höra. Men det, vi kastar oss över Coldplay. För Christiane skriver nämligen så här. Musiken till Attenborough's Ocean med One World med Coldplay.
0: Ja.
1: Den var alltså så enorm att den var självsättande för henne. Och så skriver hon, som om vi huskar smile så hjärnan tror att vi har det bra och kanske någon smiler tillbaka. Så, vi avslutar detta med One World och Coldplay. Du ska få höra Drive också alltså.
0: Ja.
1: Och så tackar jag så mycket för idag, kära tisdagspanelet, som idag alltså har varit Erling Falk, Gerd Björhovde och Trude Nilsson. Ha det riktigt bra.
2: Mm.
1: Ja. Och den här, den startar alltså med en massa natur i lyder. Så det är alldeles lugnt och stilla. Mm.

cold place, vakra One World. Så lovade jag också R.E.M.'s Drive, så den kommer här.

Williams Drive. Fram till nyheterna så blir det vals från Dalarna, och efter nyheterna så är det tid för Jukebox med Inger Helga Skindlo. Så då ska du få lite ännu mer önskemusik

Lisa Nilsson sang i hörnet av hjärtat, en svensk översättelse av en sång av Milton Nascimento från Brasil. Så ska vi till Paris.